ang yaxshi davr, shundoqla ang xirisqa to'lgan zaman. Shuning uchun yaxshi deymizki, hozirgi zamonimizda bilim va hunar mislsiz e'tiborga erishdi va ularni pulga aylantirish imkoniyati bor bo'ldi. Shuning uchun xirisqa to'lgan deymizki, o'tgan necha 10 yilda izchil o'zgarmagan tömir tavoqdan keladigan bexatarlik tuyg'usi asta-asta yemirilishga boshlab, har qanday bir odamning har zaman shalinish ehtimolligi tug'ildi. Bilimingizni pulga aylantirishga oldirmagan sistem ichida yoki shirkatda muqim maoshli xizmatchining rolini elayotgan odam bo'lsangizmi, o'zingizni davomli kuchaytirib turmasangiz bo'lmaydigan holat shakllandi.

Jungguluk Sherikler namlıq kinoda Yumin Hong muallimning rolini olgan Ching Dongchangning viza iltimosi rad qilinganda Amerika xalqi menga ehtiyojliq deb to'lig'inini emas, balki yangi xizmatga tushgan mazgilda oilasini qamdosh uchun oila o'qituvchilik qilgan jarayondagi tafsilotlar menda eng chuqur ta'sir qoldirdi. O'quvchining ota-onasi Yumin Hong muallimga pul bermay, shaqqiga hisoblab bir sevat tuxum berdi. Kinodagi muallim bir sevat tuxumga qarab Nimi deyishini bilmay turib qoldi. Keyin men muallimdan ayn chaqda rost shundoq ish bo'lganmi deb so'rasam, u esiga olmadi. Ammo u chaqlarda dars haqiga pul berishdan qechib, biror sevat yerlik tuxum yoki yerlik mahsulot bilan yo'lga soladigan ishlar umumiyuzlik ahvol edi. Qadimgi ziyolilar pulning gapini qilishdan xijil bo'ladi. Ahvol hozir shundoq. Nurg'un kishi bilim pulga aylanishi kerak degan qarashqa qo'shilmaydi. Nobel mukofotiga erishgan bir olimning xabariga qaraganda, bir cho'lponning to'y xabari ko'p tarqalgan ekan, bilim sohiblarining e'tibori qilinmaydi ekan. Beijingda shuning kompyuter kasbiga o'qishga kirgandan keyin, Ali, kompyuterim buzilib qoldi, yasab bergin. Menga PPT ishlab beramsan, mundaqla ishlab qo'ysang bo'ldi, deydiganlar ko'payib ketdi. Azroqli savodi bor odamga yon, kompyuter remont qilish aqliy ham jismoniy amgak. Oddiy bir PPT ishlashga kelsak, material yig'ishdan putkizgacha xeli vaqt ketadi. Dashuning 2-yil qig'i chiqqanda kasb almashtirib, ingliz tili fakultetiga kirgandan keyin Ali mau maqolani inglizchaga tarjim qilib atgina, kasb o'qiganlarga bir damlikli ish, seni mehmon qilay deydi. Ko'nglimda tarjim degan vaqt oladigan, boshning qitqini chiqarib yetadigan ish bilamsan, deyman yo, yo'q deyishga ko'nglim unmay, imkon qadar rozi qilishga tirishdim. Natijada o'g'inish qilsammi, amaliy praktika qilsammi bo'ladigan vaqtim shu ishlarga sirapib ketadi.

ilgari bilim bir mahal qadirsiz bo'lib ketdi. Aksincha, ko'ngil bahosizdek bilinadi. Bo'libmi, haqsiz aqliy amgak ko'ngilga tutqun bo'lgan chaqlarda boshqalar bahosiz ko'ngil badliga sizning qadirsiz bilimingizni biror qatim so'rab qo'yganda qandoq murad qilib bo'lsin? Biliminizga tayinib do'stingizga yordam qilmasangiz xijolat bo'lmamsiz? Sarf qilgan vaqtingiz, zihni kuchingiz badliga do'stingizdan pul talab qilishdan xijil bo'lmamsiz? Yaqin yillardan beri maktab bitkizgan o'quvchilarning tanlashida ma'murlik birinchi o'rinda turib keldi. Hatto bir o'ringa necha yuz odam imtihon beradigan ahvolmi normal bo'lib qoldi. Buning sabablarining biri shuki, kishilar bilim va hunarni pulga aylantirish tas deb qaraydi. Yaqinqi bir qancha yildan buyon bundoq ahvol asta-asta o'zgaryapti. Yumin Xong davlat ichida eng baldur bilimini setib pul topgan odamlarning biri bo'lib, 20 necha yil kurash qilib, bugungi Shindongfangni barliq keltirdi. U haqiqatan talaylik, ya'ni kelib birdan bir talaylik odam emas. Hozir munavvar odamlar bilimini noyit tezla pulga aylantira oladi. Suratning tezligi, ko'lamning zo'rligi tasavvuringizdagidan eshib ketadi. Aloqa to'ri zaman cheklamasini buzib tashlab, kishilar orasidagi nol nuqtani borgancha yaqinlashtirib, barobarlikni xeyli zo'r darajada ishqa oshirdi. Yetarli tirishqandilar, ondan yengish fursatiga erishgani bo'ldi. Jamiyat mavhum hayotlik o'yiniga o'xshaydi. Dastlabda yangi a'zolar mahallasidan kirasiz, ozroqli tirishsangiz, tavalligingizda birinchi bo'lasiz. Lekin boshqa rayondagilar sizni tanimaydi. Undan keyin kiradiganlar, mahirlar mahallasidagilar ham sizni tanimaydi. Burun munavvar odamlarning nurg'un odamlarga ta'sir ko'rsatish imkoniyati yo'q edi. Topadiganimi oz bo'lib, ma'lum ishlarga tayinib turmushini qamdaydi. Hozirgi jamiyatda barliq o'yin rayonlari qo'shib etilgachga minglagan odamlar bilan musobaqaga tusha olasiz. Haqiqatan kuchli bo'lsangiz, 10 ming odamning pulini ola olasiz. Bu xil o'zgarish fursat elib keldi. Shundoqla raqobatchilarga qo'yilgan talabmi munosib holda oshdi. Kichik kollektiv ichida jon beqib ko'nib qolganlarning ko'ni taslashdi. Chunki cho'ng kollektiv ichiga kirgandan keyin oldin qatorda turolgan bir qancha odamlar iqtidorini haqiqiy turda pulga aylantira oladi. Hozirgi aloqa to'ri davrida bilimiga tayinib ko'p pul topmoqchi bo'lgan odam avval har xil vositalardan foydalanib, o'zi tava kichik kollektiv ichida o'zini tegimi yuksaltira olishi kerak. Ma'lum kollektivga qaytilib, atrofingizdagi 90% odamning sizdan kuchli ekanligini Siz o'g'inishga tegishli narsalarning texi ko'pligini his qilgan vaqtingiz sizning yangi a'zolik bosqichida turganligingizni bildiradi. Bir mazgil ishlagandan keyin atrofingizdagilarning 20 yanila sizdan kuchli bo'lib, qolgan 20 kayningizda qolgan bo'lsa, bu sizning muhit qimaslashib, ilgirlashga boshlaganligingizni bildiradi. Atrofingizdagi 90% odam sizga raqib bo'la olmaydiganligini jazmlashtirgan vaqtingizda, agar yangi narsa o'rganmaganda Rohat balbog'idan baturlik bilan bo'zib chiqsangiz, aloqa to'ri davrining paravonligidan bahramand bo'la olasiz. Qimmat asta-asta odamga qaytyapti. Utuq qozongan taratqu egalari eng ilg'or qurollarga tayinib, eng qiziqarlik usullar orqali pul tepyapti. Men dialog nomli programmaning film ishlaguvchisi bo'lib turayotgan chaqda mundaq bir g'alitishni payqadim. Programma guruhisida noyit donliq bir yasachimiz bor edi. Uning bilan munosabatim yaxshi edi. Billi ishlagan vaqtimiz uzargan seri bildimki, men uning boshlig'i turib, u mendan chiq pul oladi ekan. Nimishqa bundoq bo'ladi? Tahlil qilganda, buning sababi noyitimi oddi. Qimmat odamga qaytyapti. Bilimning qimmatini pulga aylantirgali bo'lyapti.

тозаңның йөк тошығучысы болып қалалайды. Өй сыртыда havadagi har xil mikrozarrachalar bizning kiyim kechak va chechimizga yepishib oladi. Oyoqning chamimi yo'l yuzidagi chang to'zonlar bilan to'shib ketadi. Bularning hammasi odam bilan birga uyga kiradi. Undan boshqa biz sirtdan ilib kelgan tez yo'llanma qog'oz yeshikigimi o'xshashli chang to'zon chaptishib qolgan bo'lishi mumkin. Ularni chuvg'anda tushib ketgan kepaklar o'xshashlar zo'r miqdordagi chang to'zonlarni taqdim qiladi. Shundoq deyishga bo'ladiki, eshik derazalarni yopganda haqiqatan bir qism chang to'zonlarning uy ichiga kirishini azoyt qilib bo'ladi. Lekin bu xil usul orqali chang to'zonlarni to'liq to'sish mumkin emas. Chang to'zonni eng yaxshi vaqtida tozalash kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, chang to'zonning tarkibi intayin murakkab bo'lib, ichida salomatlikka ziyonli tarkiblarning bo'lishidan saqlanib bo'lmaydi. Masalan, to'zansiman soljining qoldiqlari va chiqirindilari naydi ko'p uchraydigan anaflaktogenga tabi. Unundan boshqa, uy ichidagi uy jihozlari, krislo materiallaridagi kuyishni to'squchi modda, mikrosulyo, sirtin kelgan donchi moddalar ichidagi eg'ir metallar va boshqa uzoqqa so'zilgan bulg'imlarning hammasi bu chang to'zonlarning ichiga yoshiringan bo'ladi. Bu chang to'zonlar odam manganda yoki havo iqimining tavrinishida qaytadan havoga singishib, Tere, eğiz burun qatarlıq usulla arqılıq, adam bədini gəkirib, ziyallıq madalani adam bədində toplaşdırıq içişi mümkün. Bulub mu bu vaq, ya ki ərmək ayvını ba ailə üçün etqanda, bu vaq və ərmək ayvalla hər xil cisimlarının sırtqı yüzünü qacılğan vaqtda, bu çan tozallani teximi asalla bədəngi sümür valudu. Şuna hər günü çıxıb durduğan çan tozallani ən yaxsi vaqtıda tazılaş gerek. Əlbəttə, tüvəndiki bir qısım çarələmi sizdən xizmət maqtarınızdan azayt alaydı. Masalan, uyda doim havo saplashtirg'ichni ichib turganda, shamolda uchib chiqqan chang to'zonlarni suzish pardasiga sumir bog'li bo'ladi. Ishdan kirgandan keyin darhol oyoq almashtirish, tez yo'llanma qog'oz yeshikini faqat dalon o'rinda qo'yib, uy ichiga ilib kirmaslik kerak. Bunda qilganda chang to'zonning kelish manbasini azoyit qilib bo'ladi. Albatta, bizning mutlaq chang to'zonsiz uyda yashashimiz mumkin emas. Faqat vaqtida tozalasakla, kirmaydigan tushigi yo'q bu chang to'zonlar amaliyoti unchalik qo'rqinchlimi emas. Qandoqli bo'lmasin, chang to'zon bilan birga turish asl dili turmushimizning bir qismi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: uchrayotdi. Bir chog'da ikkisining karvatni yotqiganligi anglandi. Levin kiyimlerini kiyip tayyar bolup turdi. Paytunkash paytonunu qetip bolguca uyga kirip chiqqisi kelib putining uchida dassab emas uşqanda kirip ketdi. İki xizmetkar ayol hujurdagi narsalarni uyoq buyoqqa yotqizdi. Kitty qo'lidagi torni to'qig'och uyning ichida mengib yurib, u ayollarga topshiriqlarni berib turibdi. Men hazırlı berib doktorni chaqirib kelima. Lizavetaga odam evettim. Lekin o'zimni baray davatima. Yana nima lozim? To'g'ri, dollining qishig'i berib kelishim kerak. Shundoqmi? Kitty eriga qarab turgani bilan uning qilgan gaplarining birimi quloqiga kirmayotdi. Shundoq, shundoq. Bag'in, bag'in. Dedi Kitty chiroyini turib, oldirab so'zlab va eriga qo'lini silkib turib. Levin mehmonxonaga chiqib ketayotganda tuyuqsiz hujurdan zorlab tovlagan bir ovoz anglandi. Bir demdila bu ovoz chip biti to'xtab qoldi. Levin xiligichi nima bo'lganligini bilolmay turgan yerda turib qoldi. Voy, bu Kitty'nin ovozi emas mı? Dedi Levin ichida va beshini changallagan beti palampaydan yugurib tushib ketdi. Ya tangrim, bandilaringni kechirgaysan. Bizga yor bo'g'aysan. Deb shu minutda og'ziga kelgan gaplarni takrorlab ketdi Levin. Payton tekh tayyor bo'lmagan edi. Levin qiladigan ishlar ko'p bo'lgachqa shu ishlarni o'ylab, teni jug'uldab va texmi jiddilishib paytunga qarmay kuzmog'a paytunni qetib bo'lib kaynimdan yetish deb qo'yib piyoda minib ketdi. Ko'chining do'qmishiga kelganda oldirab kelayotgan kechilik kira chanasiga uchirdi. Chanada keng mahmal palto kiygan, beshig'i yog'liq o'rib olgan Lizaveta o'ltirdi. Tangriga shukr, deb ketdi Levin seriq choch, oppoq, o'riq chiroyi to'limi jiddiy, to'limi astoydil ko'rinib ketayotgan Lizavetani tonib xushalliqida. U chanini to'xtashga buyurmay, shu on kayniga yenib, chani bilan tang yugurdi. 2 soat bo'ldi demsiz, uningdan eshib ketmagandi? Deb so'radi Lizaveta Levindan. Siz berib Peter Demetrichni boshlab keling. Lekin uni oldiratmang. Ondan dorixonaga berib Epiuni ep keling. Tug'di o'ngishlik bo'lami? Ah, shafqatli tangrim. Bizning shafqatingni ayamassan. Dedi Levin o'zining paytonining darvozadan chiqayotganligini ko'rib. U shu on paytonga chiqib, Kuzmaning yanida o'ltirib doktorning uyiga haydashni buyurdi.
1: Ishchilarni kapitalistlarning ezayotganligini bilasan. Bizniki ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini tatib qancha ishlasimi hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ular ishlab topadigan qimmatlari badaliga turmush sharoiti yaxshilansa, aram oldiga vaqtlari erishsa, bilim ilish fursatlariga ega bo'lsa tamoman bo'ladi. Lekin kapitalistlar ular yaratgan foydaning hammasini tortib olib, ularga hech nima qoldirmayotdi. Ishchilar bilan dehqonlar mangu otqali o'rinda qolayotdi. Bu xil tuzumni o'zgartmay bo'lmaydi. Degining to'g'ri, shundoq bo'layotdi. Шуңа біз селесарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
2: Үрмәлік радио аңлығы жыла, аңлауатқыныңла Мәркіз халық радио станысының радио күтіпханысы пүрі.

0: Longhu Jiayuan mahallisi partiya bosh yachaykasining shujisi Xu Xiaoyan mundaq deydi. Mahalla havolilik beqish, kutinish mulozimati, ko'ktat bozori qatorliq aslahalarni yurishlashtirib va mukammallashtirib, yashashqa bob keladigan xalq qolay turmush chambirki barpo qildi. Diqqatni aholilar oldirgan, taqazo bo'lgan, ehtiyojlik bo'lgan ishlarga markazlashtirib, avtomobil to'xtatish qiyin bo'lish, to'qlash qiyin bo'lish qatorliq fuqarolar ko'ngil bo'ladigan 100 dan ortiq masalani hal qildi. 18 bidoyilar qo'shuvini qurib, mulozimatni haqiqiy amaliylashtirdi. Bu yil davlatimiz 3-chi turkumdagi shaharlarda 15 minutlik xalq qolay turmush chambirki barpo qilish bo'yicha oldin yo'lga qo'yish rayon sinoq nuqtasidan 30 ni yangidan ko'paytirib, sharoiti bor nahiya bozorlarining doirasini kengaytirishni ilgari surib, yil oxiridan burun 10 ming turmush chambirki barpo qilish nishonini tamomlaydi. 2030 yilgacha davlatimiz viloyat darajalikdan yuqori shaharlarning asoslik shahar rayoni va sharoiti bor nahiya mahallalarni xalq qolay turmush chambirki bilan to'liq qoplashni ishga oshirdi. Savdo ministrligi obrot taraqqiyot mahkamasining boshlig'i Li Jialu mundaq dedi. Biz shaharlarda 15 minutlik xalq qolay turmush chambirki qurish tajribasidan foydalanib, nay bozorda sharoitga qarab xalq qolay turmush chambirki barpo qilib, nima kam bo'lsa shuni to'liqlashda ching turib, nay tavasidagi aholilarni ishq oldida yaqin atrofda qolay supti ishonchlik mulozimatdan bahraman qilamiz.
1: Stansimiz xabari. Jungo xalqining yapon tajovuzchilariga qarshi urushi va dunyo fashizmga qarshi urushi g'alabasining 81 yilligini xotirlash suhbat yig'ini 9 ayning 3 kuni Beijingda o'tkazildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining a'zosi, Markaziy Komitet tashviqot bo'limining boshlig'i Li Shuli yig'inga qatnashdi. Jungo xalqining yapon tajovuzchilariga qarshi urushi mislsiz mushaqqatlik uluq urush. Jungo xalqining yapon tajovuzchilariga qarshi urushi dunyo fashizmga qarshi urushining muhim tarkibiy qismi. Jungo xalqi g'oya zo'r milliy qurbonlik berib, insoniyat madaniyligini qutqizish, dunyo tinchligini qo'g'dashga zo'r to'kpi qo'shdi. Suhbat yig'inida Markaziy Komitet birliksab bo'limi Markaziy Komitet Partiya Tarixi va Hujjat Tadqiqot Yurti, Markaziy Harbiy Komitet Siyosiy Xizmat bo'limining mas'ullari, Yapon tajovuzchilariga qarshi urush qahramon namunachilar qismidagi yosh komandir jangchi vakillari, yosh o'quvchilar vakillari so'z qilib, Jungo xalqining Yapon tajovuzchilariga qarshi urushi va dunyo fashizmga qarshi urush g'alabasining ulug' ahamiyatini sharhladi. Tarixni asti ching saqlash, inqilobi qurbonlarni yod etish, tinchlikni qadrlash, kelgusini yaratish irodasi, ishonchi va tinch taraqqiyot yo'lida qat'iy tavranmay mengishdek yuksak orzusini ifodaladi.
0: Stansimiz xabari. 9 ayning 3 kuni Jungo xalqining yapon tajovuzchilariga qarshi urushi va dunyo fashizmga qarshi urushi g'alabasining 81 yillik xotir kuni. Mamlakatning nurg'un joylari turli shakldagi vatanparvarlik tarbiyasi faoliyatlarini o'tkazib, yapon tajovuzchilariga qarshi urush tarixini asti ching saqlab, inqilobiy qurbonlarni yod etib, yapon tajovuzchilariga qarshi urush ulug' ro'yini joriy qildirdi va uningga varislik qildi. Liaoning o'lkasining Shinyang shahrida 18 sentyabr tarix muzeyining xizmatchilari va pidoilar muzeyda saqlanayotgan 2400 dan ortiq qimmatli madaniyat yodgorligi, tarixiy surat va sin materiallarga birlashtirib, cho'nqur his qilish shaklidagi leksiya so'zlash orqali ekskursiyachilarga Jungo Kompartiyasi rahbarligidagi yer osti partiya a'zolari Yapon tajovuzchilariga qarshi birlashma armiyaning komandir jangchilari, sharq shimoldagi fuqarolarning Yapon tajovuzchilariga qarshi turishdagi qahrimonlik sayibsini qayta namoyon qilib berdi. 18-sentabr tarix muzeyi ijtimoiy tarbiya bo'limining ma'lum mudiri Jining mundoq dedi. Biz yapon tajovuzchilarga qarshi urush tarixi va haqiqiy ahvolni qayta namoyon qilamiz. Vatanga bo'lgan muhabbatimiz va millatning g'ururini kishilar qalbida yiltiz tortquzimiz. 9-cu ayning 3-cü kuni tushdim burun Jiangsu'ning Nanjingga joylashgan Jungoga tajovuz qilgan Yaponiya armiyasining Nanjing cho'ng qirg'inchiligida qazo qilgan qarindoshlar xotir sarayida jamiyatning har sohasidan taxminan 500 kishi Jungo xalqining Yapon tajovuzchilarga qarshi urushi va dunyo fashizmga qarshi urushi g'alabasining 81 yilligini xotirlash faoliyatiga qatnashdi. Faoliyat naq maydonida qanoychilar g'alaba burg'usini yangratdi. Orqadan tog' daryolar nomliq naqsha g'alaba maydonida yangradi. Nanjing Shaojang Shoyani muzik shoyanining Shingji xor umikining o'quvchisi Ji Ziyi mundaq dedi. Bu naqsha zaman makan halqigan so'zlashish. Bugungi tinch, muqim, güzel tog' daryolar sansızlığan inqilobiy qurbonlarning qurban berishi badaliga kelgan. Yangi davr yoshlari bo'lib sifatimiz bilan tarixni asti ching saqlab, avlodma avlod davomlashtiramiz. Shanxi o'lkasining Yan'an shahrida nurg'un sayohatchilar hurmat tuyg'usi bilan Yan'an inqilobiy xotir sarayiga keldi. Ko'pchilik Yan'anning Yapon tajovuzchilarga qarshi urushga qo'mondonlik qilish markazi bo'lishdek muhim tarixiy o'rnini chuqur his qilib, inqilobiy ajdodlarning qon kechib jang qilib, vatanni qo'g'dig'onligidan iborat ta'sirli ish izlarini asladi. Sayohatchi Lin Hui mundoq dedi. Bugungi tinchligimiz oson qo'lga kelmadi. Biz uni tehimi qadrlashimiz kerak. Buningdan keyin men bolalarimni elib kelib, ulug' Jungo va ulug' davrni birlikda his qilaman. Jiangxi o'lkasining Nanchang shahrida adliya xizmatchilari, o'qituvchi, o'quvchilar vakillari va jamiyatdagi har soha zotlar Meiru Ovning qo'ni turalg'usiga berib, Meiru Ov apandining haykaliga gul sivit qo'ydi. 1946 yili Meiru Ov Jungo'g vakolatan Yiroq Sharq xalqaro harbiy sotining sodiyasi bo'lib, dunyoga danglik Tokyo sotiga qatnashgan. Nanchang shahri aholisi quvinchi mundoq dedi. Bu qo'ni buyumlar va bir qism materiallar bizga ayni yillardagi Tokyo sotining qanchalik tasligini haqiqiy his qildirdi. Meningcha biz ajdodlarimizning to'lagan badalini asti ching saqlab, balalarga ayni yillardagi tarixni bildirib, hozirgi turmushimizni teximi qadrlashimiz kerak. Dengiz yuzidan 4000 metrdan ortiq egizlikdagi qorqurum egizligida bu yerni saqlayotgan Xinjiang harbiy rayoni ma'lum tanidagi ofitser askarlar ratlik tizilib, harbiylar qasamnomasini takrorlab, inqilobiy qurbonlarni yod etish sadoqatmanlik hissiyotini harbiy mashiq va urush tayyorligi qilishdiki amaliy harakatga aylantirdi. Xinjiang harbiy rayoni ma'lum tanidagi Peiyu Chuan mundoq dedi. Ayni yillardagi Yapon tajovuzchilarga qarshi urush qahramonlari issiq qini bilan millatning or-nomusini oqladi. Tarixni, inqilobiy qurbonlarni unutib qelishga bo'lmaydi. Yangi davrdagi egizlikdagi komandir jangchi bo'lib sifatimiz bilan biz cho'qim qizil qon tomirini davomlashtirib, issiq qinimiz bilan o'lsakmi, bir g'irish davlat zaminini yo'qotib qo'ymaymiz degan qasmimizni qalbimizga pukib, jang o'rnida turib, vatanning har bir g'irish zaminini qatti yaxshi qo'g'daymiz.
1: Istansimiz xavri. Goyan axborot ishxonasi 9-cu ayning 3-cü kuni 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qadəmini yaxşı iliş teyimizdə yürüşlük axbarat elan qılış yığını açdı. Dövlətlik təntərbiyə baş idarısının alaqadar məsulları

Qadirlik dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusinjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

idara qilish qiyin ahvolni hal qildi. Ya'ni egilik huquq barobarligini yo'lga qo'yib, dunyoning taqdirini har qaysi davlat xalqi teng egilishi kerak deb tashabbus qildi. Xalqaro qonunchilikka rioya qilib, xalqaro qoidani faqat xalqaro jamiyat birlikda yezish, ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatib, guruh siyosiy va lager qarshilashishiga qarshi turish, odamni asos qilishni tashabbus qilib, idora qilish natijalaridan har qaysi davlat xalqini texmi ko'p texmi adil manfaatlantirish, harakat yo'nalishiga ahamiyat berib, har qaysi davlatlarning o'rtaq tunishni harakatga aylantirishiga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Dunyoviy idora qilish tashabbusi o'tirg'o qo'yilishi bilan 160 ga yaqin davlat va xalqaro tashkilotning qo'llashi ovoz qo'shishiga erishdi. Dunyoviy idora qilish do'stlik guruhi Nyu-York, Janva, Venadan iborat 3 joyda orqa-orqadan qurilib, 60 dan ortiq davlat bas-basda qatnashdi. Dunyoviy idora qilish tashabbusi Jungo Laiyesdan xalqaro amaliyotga aylanib, kun sayin qudratli hayotiy kuchini namoyon qildi. Mas'uliyatni dadil zimmasiga ilib, dunyoviy idora qilishni isloq qilish va mukammallashtirishda Jungo tashabbus qilg'uchi, texmi muhimi harakat tarafdori bo'ldi. Jungo dunyoviy idora qilish tashabbusi uqum hujjati, texmi adil, muvofiq bo'lgan dunyoviy idora qilish tizimisi barpo qilish. Jungoning ideyasi, tashabbusi va harakati nomli oqtashliq kitoblarini orqa-orqadan e'lon qilib, Jungoning dunyoviy idora qilish to'g'risidagi nishon yo'nalishi va amaliy harakatini tizimliq shariylab, texmi keng xalqaro o'rtaq tunishni mujassamladi. O'rmon qoidasining xalqaro qonunchilikka og'ir zarba berishi oldida Jungo haqiqiy ko'p tarafchilikni boshlamchilik bilan amaliyotda ko'rsatdi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Tinchlik va Taraqqiyot Fondi ta'sis qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining muhim qaralmalarini kuchlik qo'llashdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 29 turlik tinchlik saqlash harakatiga qatnashishgacha Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nufuzi va o'rnini qat'iy qo'g'dab, boshdan oxir adillik va haqqoniyat tarafda turdi. Dunyoviy idora qilishdagi janub bilan shimolning tangponsizligi oldida Jungo texmi tangpong bo'lgan dunyoviy taraqqiyot andasini qayta barpo qilishni ilgari surdi. Kesak oltin davlatlarining tarixiy xarakterlik a'zo ko'paytishni ilgari surish, Shanghay hamkorlik tashkilotining taraqqiy qilib zo'rayishidan Afrika Allari ittifoqining 20 davlat guruhiga kirishini qo'llashgacha, ondan Osiyo ul asla selinma banksi, Yipak yo'li fondi, Yangi taraqqiyot banksi qatorliq yangi supalarni qurishgacha, Jungo yer sharining janubidagi davlatlarning vakillik xarakteri va so'z qilish huquqini uzluksiz o'stirdi. Jungo Afrikadagi diplomatik munosabat o'rnatgan 53 davlatdan tamojni biji olmaslikni umumiyuzlik yo'lga qo'ydi. 9 xalqaro apparat 50 nacha davlat bilan dunyo nomratlikni ozaytish va taraqqiy qildirish hamroliq ittifoqini birlikda tashabbus qilib qurdi. Jungo yer shari nomratlikni ozaytishni idora qilish tizimini mukammallashtirishni sijil ilgari surib, taraqqiyot natijalaridan butun insoniyatni manfaatlantirdi. Yaqinqi yillardan buyon sun'iy aql, chonqur dengiz, qutub qatorliq yangi sohalarda idora qilish kamchil bo'lishga qarata Jungo har qaysi taraflar bilan birlikda idora qilish qoidasini o'zliksiz mukammallashtirdi. Jungo yer shari sun'iy aqlni tuzash tashabbusini o'tirg'o qo'yib, dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkilotini tashabbus qilib qurdi. Jungo har qaysi davlatlar bilan birlikda sun'iy aqlni dunyoviy idora qilishni ko'p taraflik teng idora qilish, ichivitib teng bahrman bo'lishga yuzlantirishga turtki bo'ldi. 2035 yil davlat o'z oldiga to'kib qo'shish nishonini jakarlab, kunming jalliqlarning ko'p xilligi fondini qurdi. Jungo yer shari klimati va ekologiyasini tuzashga faol qatnashdi. Xalqaro murassa mahkamasi qurishni tashabbus qildi. Ham bu yil 5 oyda tunji xalqaro dengiz ishlari talash tartishini muvaffaqiyatli bajardi. Jungo talash tartishini hal qilish mexanizmida yangilik yaratib, xalqaro murassa sohasi mexanizmidagi bo'shliqni unumli to'ldirdi. Idiya olg'i ilgirlash yo'lini yoritdi. Hamkorlik go'zal kelgusini yoritdi. Tianjindan Bishkekcha Jungo Shanghay hamkorlik tashkilotini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyat bilan birlikda ko'p tarafchilik bayrog'ini davomli egiz ko'tarib, Jungo idora qilishi orqali dunyoviy idora qilishga quvvat qo'shib, insoniyat taqdir qismatda billa bo'lgan madaniylik yuksalgan parloq kelgusini birlikda yoritdi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, Məsul Muhariri Polat Aman Nuri, Enver Erkin, Nazaretsi Arapat Tüsencan. Tövene deyiqdiğinizde stansımızdan başka programları da bulsun.
1: Mən öz ixtiyarlığım bilen Cungo Kompartiyası kirdim.
2: Partiyaga kirishdiki harakatlandirgich kuch esingizdami? Partiyaga kirish talabnomasiga yozilgan otliq xatlar esingizdami? Umrimda boshqa tilakim yo'q. Faqat Kompartiya a'zosi bo'lishni orzu qilaman. Men vatanga qaytgandan keyin partiya uchun xizmat qilib harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
0: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
0: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. Uchoqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergish minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
0: 1946 yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
2: Yosh kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
0: 70 yaşlıq matematik xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Millionlagan munavvar Jonxua farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmayli.
3: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
4: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab, muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishonib keldim.
3: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Men tamoq yetkizgichi. Bo'ron chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
6: Dada, abdob qirdab ketibsiz.
7: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
3: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi. bizdek doktorlarga kechkündüzning almışıp kelishi hech ish emas. Eng qiyini aşu hayat mamatlıq suallarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
8: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'qdab, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qilamiz.
2: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

0: manfaat yetkizish, ortak payda elish, fan texnikining olg'i besishqa yaxshilikqa qarab taraqqiy qilishini ilgari surish, texnik taraqqiyot natijalaridan har bir odamni haqiqiy nafga erishtirish ekanligini texmi aniq ko'rib yetdi.
1: Qizil dengiz bilan qumliq orasida Jungo Misr hamkorligining qaynam tashqiligi cho'mganligini his qilish.
0: Yaqinda Polshaning Varshavada o'tkazilgan 21-chi navbatlik xalqaro gidrogen energiyasi nazariyasi va qurilish hal qilish loyihasi muhokama yig'inida tanarix, bozor va ta'minot zanjiri eng ko'p tilga olinadigan tema bo'lib qoldi.
1: To'g'ri diqqatingizlar, programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

chiqarib davlat xavfsizligi xizmatini yuqori qatlamdan loyihalashni kuchaytirib har qaysi muhim sohalarda davlat xavfsizligiga doir siyosatlarni mukammallashtirib davlat xavfsizligiga doir qonun nizomlarini takomillashtirib bir qator zo'r xavf xatar va xirislarga unumli taqobil turib davlatimiz xavfsizlik umumiyatining muqimligini saqladi. Men umumiy davlat xavfsizligiga qarshini izchillashtirish to'g'risida mundaq 10 turlik talabni o'tirib qo'yib o'taman. 1. Partiyaning davlat xavfsizligi xizmatiga bo'lgan mutlaq rahbarligida ching turib, partiya markaziy komitetining davlat xavfsizligi xizmatiga bo'lgan markazlik bir tutash rahbarligida ching turib, bir tutash maslashtirishni kuchaytirib, partiya rahbarligini davlat xavfsizligi xizmatining har qaysi taraflari va butkul jarayoniga singdirib, har darajalik partiya komitetlarining davlat xavfsizligi mas'uliyat tuzumini joyida amaliyalashtirishiga turtki bo'lish kerak. 2. Jongocha davlat xavfsizligi yo'lida ching turib, umumiy davlat xavfsizligi qarishini izchillashtirib, siyosiy xavfsizlik, xalqning xavfsizligi, davlat manfaatini hammadan a'lo bilishning organik birligida ching turib, xalqning xavfsizligini asosiy maqsad, siyosiy xavfsizlikni negiz, iqtisodiy xavfsizlikni asos qilib, davlatning egalik huquqi va zamin butunligini qo'g'dab, zo'r xavfsizlik xavf-xatarning oldini olib va uni tugitib, Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirishni kuchli xavfsizlik kapolatiga ega qilish kerak. 3. Xalqning xavfsizligini asosiy maqsad qilishni chang turib, davlat xavfsizligida hammada xalqni ko'zlab, hammada xalq toyinib, keng xalq ommasining aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchiligini to'liq joriy qildirib, ularning xavfsizlik huquq manfaatini haqiqiy qo'g'dab, xalqning boshdan oxiri davlat xavfsizligidagi ulug' kuch qilib davlat xavfsizligini qo'g'daydigan qudratli kuchni mujassamlash kerak. 4. Taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlashni ching turib, taraqqiyot bilan xavfsizlikka teng ahamiyat berishni ching turib, yuqori sifatli taraqqiyot bilan yuqori saviyali xavfsizlikning yaxshi hamturtki bo'lishini ishqa oshirib, ham taraqqiyot orqali davlat xavfsizligining amaliy kuchini oshirib, ham davlat xavfsizligi fikr yo'li tuzilmasi vositasida yangilik yaratishni cho'nqur olg'a siljitib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga foydali xavfsizlik muhiti yaratib, taraqqiyot davomida xavfsizlik omillarini texmi ko'p o'ylashib, taraqqiyot bilan xavfsizlikning harakatchan tangponligini tirishib ishqa oshirib, davlat xavfsizligi xizmatini ishlash iqtidori va saviyasini umumjilik o'stirish kerak. 5. Siyosiy xavfsizlikni oldingi o'ringa qo'yishni ching turib, hokimiyat xavfsizligi va tuzum xavfsizligini qo'g'dab, har qaysi taraflardagi xizmatlarni texmi aktivlik, tashabbuskorlik bilan yaxshi ishlash kerak. 6. Har qaysi sohalarning xavfsizligini bir tutash olg'a siljitishni ching turib, an'anaviy xavfsizlik bilan g'ayri-an'anaviy xavfsizlikka bir tutash hozirlik ko'rib, davlat xavfsizligi xizmatini moslashtirish mexanizmining rolini joriy qildirib, davlat xavfsizligiga doir siyosat quroli sanduqidan obdan foydalanish kerak. 7. Davlat xavfsizligi xavf-xatarning oldini olish va uni tugutishni gavdalik o'ringa qo'yishni ching turib, xavf-xatarni oldin ko'rish, xavf-xatarga oldin hukm qilish iqtidorini o'stirib, zo'r xavf-xatar keltirish ehtimoli bo'lgan yushurun xavfni tirish payqash va biq holatida bartaraf qilish kerak. 8. Xalqaro o'rta xavfsizlikni olg'a siljitishni ching turib, hamkorlashish, yangilik yaratish, qonun idora qilish, o'rtaq foyda ilish bayrog'ini egiz ko'tarib, o'rtaq universal hamkorlashma imkoniyatlik sijil dunyoviy xavfsizlik qarishini turg'izishga turtki bo'lib, xalqaro xavfsizlik hamkorligini kuchaytirib, dunyoviy xavfsizlikni idora qilish tizimini mukammallashtirib, umumjilik bexatar bo'lgan insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasini o'rtaq barpo qilish lozim.
9.

Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostunlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

qadrlik olg'uchilar, programmamiz davom etyapti. Naqshining sehrli kuchi ana shundoq. U bizni ba'zida kulimsirta oladi. Ba'zida xayollar dunyosiga boshlab bora oladi. Unda bo'lsa, navbatdagi temamiz ana shu kulimsirash to'g'risida bo'ladi. Turmushda kulimsirashning ta'sir kuchiga sal qarashga bo'lmaydi. Psixologlarning qarashicha, agar siz boshqalarga kulimsirsangiz, boshqalar ham sizga do'stona kulimsiraydi. Lekin buning ichida texmi cho'nqur ma'no bor. Ya'ni, qarish taraf sizga tabassum orqali sizning uni baxtli his qildirganligingizni ifodalaydi. Tadqiqotlar shuni isbotlaydiki, doim kulimsirab turadigan kishilar osonlik boshqalarning yoqtirishiga erishadi. Lekin bu kulimsirash cho'qim samimiy bo'lishi kerak. Chunki soxta tabassum hamisha boshqalarga xushomad qilgandek ta'sir berib qo'ydi. Kulimsirash kishiga baxtlik tuyg'u, shundoqla bexatarlik tuyg'usi berdi. Kulimsirash boshqalarga texmi ko'p xushallik bag'ishlaydi. Kun bo'yi qopiq ichilmaydigan mayus chiroy odamlarga nisbatan aytganda, tabassum bilan baqqan kulkingiz xuddi bulutni yerib chiqqan quyosh nuriga o'xshaydi. Albatta, ichimizdan urg'ib chiqqan ana shu kulimsirash boshqalarga men sizni yoqtirman. Men sizning do'stingiz. Siz meni yaxshi ko'rsangiz bo'ladi degan o'xshash nurg'un yaxshi uchurlarni yetkazib berdi. Boshqalarni maqtagan chaqda kulimsirash sizning maqtash so'zlaringizga texmi vazn qo'shdi. Boshqalardan yordam talab qilganda kulimsirash qarshi tarafni rad qilishga amalsiz qoldirib qo'ydi. Boshqalarning yordamini qabul qilgandagi kulimsirash sizning rahmatingizni texmi hassilaydi. Boshqalarga azar berib qo'ygandagi kulimsirash o'tiranglardagi mehr muhabbatni saqlab qola oladi. Shunglashqa do'stlarimizga har vaqt shuni tavsiya qilamizki, kulimsirashni unutib qolma. Ishdan chiqishdan ilgari aynaga qarab bir kulimsirang. Siz cho'qim yaxshi kayfiyatga harakatlantiruvchi kuchga erishasiz. Xo'sh, kulimsirashni har vaqt unutib qolmaylik, qiynamasa kulimsirab o'ltirib navbatdagi yaqinlik naqshiga quloq solaylik.